Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на Свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И се връщаме към 19 глава от Откровението на Свети Йоан Богослов. Тогава ангелът ми каза: напиши: блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии. И паднах пред нозете му да се поклоня, пише Свети Йоан Богослов. Но той ми рече: стой, не прави това, аз съм съслужител твой и на твоите братия, които имат свидетелство Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово е духът на пророчество. Тук, разбира се, не се забранява физическото поклонение, което ние отдаваме на ангелите, на светиите, на света Богородица, на светиите. А защо тогава ангелът възпира свети Йоан Богослов да му се поклони в случая? По проста причина, че свети Йоан Богослов в този момент е бил обладан във висша степен от Светия Дух, благодарение на който дар той вижда цялото това видение и пише тази своя книга. Както ангелът Божий е бил изпълнен и преизпълнен в случая със Светия Дух, така и свети Йоан Богослов в същия този случай е бил изпълнен и преизпълнен от Светия Дух. А равен на равен не е прието да се покланя. Аз съм съслужител твой. Така говори светият архангел и подбуждан от своето божествено смирение. Аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово, Светото Евангелие, е духът на пророчеството. И видях небето отворено. И ето кон бял, който яздеше на него, се нарича верен и истинен. И той праведно съди и воюва. Този бял кон, това са светиите. Конът е бял, защото светиите водят свят и праведен живот. Оня, който яздеше на него, онзи, който почива на светиите, се нарича верен и истинен. Това е Бог. И той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, който изгаря грешниците, но който в същото време просвещава праведниците. А на главата му имаше много корони, символ на царската власт на Господа Бога. И написано име, което освен него никой не знаеш. Това име е името Йехова, вечно съществуващ, който е бил, който е и който ще бъде. Това име е Адонай, Господ, Господар на всичко. Това име е Пребожествената Света Троица, Отец, Син и Свети Дух. И написано име, което освен него никой не знаеш. Защото Бог е непостижим. Защо тогава, щом Бог е непостижим, има богослови, има богословие? Защото какво е богословието? Учение, наука за Бога. Защото това богословие има една важна цел – да научи човека как да се спаси, как да придобие вечният живот. И той беше облечен в дреха, обагрена с кръв. И името му Слово Божие, обагрена с кръв, образ на изкупителната жертва на Господ Исус Христос, който проля своята божествена кръв на Голгота за спасението на човешкият род. И името му Слово Божие. Това е едно от новите имена на Бога. И това име какво означава? Безстрастното раждане на Бог Син от Бог Отец. Безстрастното раждане на Иисуса Христа от Присто Дева Мария. Това име още какво означава Слово Божие? Означава това, че Господ съдържа разума на всичко съществуващо. Че Бог е извор на целият разум, който изпълва ангелите и човеците. Още какво трябва да се разбира под Слово Божие? Това, че Син Божий е възвестител на премъдростта и на силата на Отца. Въплатена премъдрост Божия, както го описва в своите пророчества свети пророк и цар Соломон. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире му на бели коне. Това следване на Бога от небесните воинства означава, че ангелите са в пълно послушание на Божите заповеди, на Божията воля. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя. Този остър меч, който излиза от устата на Бога, това ще бъде Божията присъда на страшния съд над всички неразкаяли се грешници. На дрехата и на бедрото му бе написано името Цар на царете и Господар на господарите. Този образ е взет от обичая източните царе да носят на своя царски плащ от дясната си страна своят меч, с който воюват. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: долетете и съберете на великата вечеря Божия, на сватбената вечеря на Агнеца. Кой е този един ангел, който стои на слънцето? И следователно неговата светлина далеч превишава светлината на слънцето. Това е един от висшите архангели, свети архангел Михаил. А под птици, под всички птици в същият стих се разбират ангелските воинства от по-нишите чинове, които са в негово подчинение. За да ядете плът на царе, плът на хиденочалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им, и плът на всички свободници и роби, малки и големи. В буквален смисъл, тук се разбира тържеството на Исуса Христа и на Негото ангелско воинство над Магог, над воинството на Антихриста. А в преносен смисъл, в духовен план, потягането плата на царете, на хиреначалниците, на юнаците, тук се разбира унищожението на плътските страсти и на всяка плътска нечистота. Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани за да воюват против седналия на коня и воинството му. Тези земни воинства на звяра, това е войската на Антихрист. Това е армията на Антихрист. Наистина, голямо множество воинства. А защо тогава воинството на седналия на коня Бог е едно? Защото всички войни на Господа Бога са неразделно свързани помежду си в неразрушимо единство. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил лишби пред него, те заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата бидоха живи, хвърлени в огното езеро с запален жупел. Звярат, това е Антихриста. Лъжит пророкът, това е неговият предтеча, неговият пророк, неговият пръв помощник, който бе вършил лишби пред него, върши ги и сега. Та заблуди уния, които бяха приели белега на звяра, се служи чудесата си, които по-скоро са хитри фокусничества, отколкото някакви действителни чудеса. Те заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му, на идола му. И двамата бидоха живи хвърлени в огнето езеро с запален жупел. Останалите пък бидоха убити с меча, излизаш из устата на оногова, който седеше на коня. И всички птици се наситиха от плътта им. Дано това никога да не стане с нас, които четем и които слушаме тези огнени слова на тайновидеца свети Йоан Богослов, защото в последните времена, в които явно живеем и сега, съблазните изкушенията, дори вътре в църквата, са огромни и ще стават още по-огромни. Една такава велика съблазън за православния християнин ще бъде и така нареченият велик и свят Осми Вселенски събор. Каква дързост при самото наименование на това понятие. Свидетелци от първия, втория, третия до седмия Вселенски събор, въпреки че са провеждали велики събори, никога не са дръзвали да ги нарекат велики. А ето, сега се говори за велики свят, осми Вселенски събор на църквата. Тогава, когато ние прекрасно знаем, че всичко, което касае вярата, християнската нравственост, спасението на човека, вече е решено на Седемте Вселенски събори. Няма какво повече да се решава на Осми Вселенски събор. А онова, което все пак ще се решава, то ще бъде дял на Антихриста. И това, разбира се, не е мое мнение. Ето какво пише за този евентуален всеправославен събор един светец, свети Кукша Одески, велик руски молитвеник и чудотворец. Скоро ще има Вселенски събор под названието Свети. Това обаче ще е така нареченият Осми Вселенски събор, който ще бъде сборище на безбожници. на Него всички вери ще се съединят в една. После ще премахнат постите, монашеството, ще разрешат на монасите и епископите да се женят, а на свещениците да стъпват във втори брак. Но тези нововведения не бива да се приемат. Новостилният календар ще бъде въведен в цялата Вселенска църква. Бъдете бдителни! Старайте се да посещавате Божиите храмове, докато са още наши. Скоро там няма да бъде добре да се отива, защото всичко ще бъде променено. Само избраните ще видят това. Хората тогава ще бъдат заставени да ходят на църква. Но ние в никакъв случай не бива да отиваме там. Моля ви, стойте в православната вяра до края на дните си и се спасявайте. Едно друго дивно пророчество, наистина дивно пророчество, защото Свети Кукши, когато е живял, когато е благоугаждал на Бога, въобще не е имал никакви позиви за свикване на 8-ми Църковен Вселенски събор. Но това е Светия Дух, който живее в пророците. И ще завърша с една мисъл на същата тема на Свети Лаврентий Черниговски. Починал 1950 година. И идва време, когато и недействащите храмове ще бъдат ремонтирани отвътре и отвън, което се случи вече след падането на железната завеса на комунизма. Куполите на църкви камбанарии ще се позлатяват, а когато завършат това, ще се възцари антихристът. Всички храмове ще бъдат в най-голямо благолепие, но в тези храмове не трябва да се ходи. Разбира се, тези времена още не са настъпили, но щом сите Божи огорници са ги предсказали, те няма как да не настъпят. И дано ние, малките, маломощните, малодушните, да не ги доживяваме тези времена.
0: Слушахте изяснение на Апокалипсиса.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Откровение на свети Йоан Богослов. Изяснение на Апокалипсиса. Лектор, писателят Богослов Иван Николов.
1: И се връщаме към 19 глава от Откровението на свети Йоан Богослов. Тогава ангелът ми каза: напиши: блажени са поканените на сватбената вечеря на Агнеца. Каза ми още: тия са истински думи Божии. И паднах пред нозете му да се поклоня, пише свети Йоан Богослов. Но той ми рече: стой, не прави това, аз съм съслужител твой и на твоите братия, които имат свидетелство Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово е духът на пророчество. Тук, разбира се, не се забранява физическото поклонение, което ние отдаваме на ангелите, на светиите, на света Богородица, на светиите. А защо тогава ангелът възпира свети Йоан Богослов да му се поклони в случая? По проста причина, че свети Йоан Богослов в този момент е бил обладан във висша степен от Светия Дух, благодарение на който дар той вижда цялото това видение и пише тази своя книга. Както ангелът Божий е бил изпълнен и преизпълнен в случая със Светия Дух, така и свети Йоан Богослов в същия този случай е бил изпълнен и преизпълнен от Светия Дух, а равен на равен не е прието да се покланя. Аз съм съслужител твой, така говори светият архангел и подбуждан от своето божествено смирение. Аз съм съслужител твой и на твоите братя, които имат свидетелството Исусово. Богу се поклони, защото свидетелството Исусово, Светото Евангелие, е духът на пророчеството. И видях небето отворено. И ето кон бял, който яздеше на него, се нарича верен и истинен. И той праведно съди и воюва. Този бял кон, това са светиите. Конът е бял, защото светиите водят свят и праведен живот. Оня, който яздеше на него, онзи, който почива на светиите, се нарича верен и истинен. Това е Бог. И той праведно съди и воюва. Очите му бяха като огнен пламък, който изгаря грешниците, но който в същото време просвещава праведниците. А на главата му имаше много корони, символ на царската власт на Господа Бога. И написано име, което освен него никой не знаеш. Това име е името Йехова, вечно съществуващ, който е бил, който е и който ще бъде. Това име е Адонай, Господ, Господар на всичко. Това име е Пребожествената Света Троица, Отец, Син и Свети Дух, и написано име, което освен него никой не знаеш. Защото Бог е непостижим. Защо тогава, щом Бог е непостижим, има богослови, има богословия? Защото какво е богословието? Учение, наука за Бога. Защото това богословие има една важна цел – да научи човека как да се спаси, как да придобие вечният живот. И той беше облечен в дреха, обагрена с кръв. И името му Слово Божие, обагрена с кръв, образ на изкупителната жертва на Господ Исус Христос, който проля своята божествена кръв на Голгота за спасението на човешкият род. И името му Слово Божие. Това е едно от многото имена на Бога. И това име какво означава? Безстрастното раждане на Бог Син от Бог Отец. Безстрастното раждане на Иисуса Христа от Присто Дева Мария. Това име още какво означава Слово Божие? Означава това, че Господ съдържа разума на всичко съществуващо. Че Бог е извор на целият разум, който изпълва ангелите и човеците. Още какво трябва да се разбира под Слово Божие? Това, че Син Божий е възвестител на премъдростта и на силата на Отца. Въплатена премъдрост Божия, както го описва в своите пророчества свети пророк и цар Соломон. А небесните воинства, облечени в бял и чист висон, следваха подире му на бели коне. Това следване на Бога от небесните воинства означава, че ангелите са в пълно послушание на Божите заповеди, на Божията воля. От устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. Той ще ги пасе с железен жезъл и ще тъпче винения лин на яростта и гнева на Бога Вседържителя. Този остър меч, който излиза от устата на Бога, това ще бъде Божията присъда на страшния съд над всички неразкаяли се грешници. На дрехата и на бедрото му бе написано името Цар на царете и Господар на господарите. Този образ е взет от обичая източните царе да носят на своя царски плащ от дясната си страна своят меч, с който воюват. След това видях един ангел да стои на слънцето. Той извика с висок глас и каза на всички птици, хвърчащи сред небето: долетете и съберете на великата вечеря Божия. На сватбената вечеря на Агнеца. Кой е този един ангел, който стои на слънцето? И следователно неговата светлина далеч превишава светлината на слънцето. Това е един от висшите архангели, свети архангел Михаил. А под птици, под всички птици в същият стих се разбират ангелските воинства от по-нишите чинове, които са в негово подчинение. За да ядете плът на царе, плът на хиденочалници, плът на юнаци, плът на коне и на ездачите им, и плът на всички свободници и роби, малки и големи. В буквален смисъл, тук се разбира тържеството на Исуса Христа и на Негото ангелско воинство над Магог, над воинството на Антихриста. А в преносен смисъл, в духовен план, потягането плата на царете, на хиреначалниците, на юнаците, тук се разбира унищожението на плътските страсти и на всяка плътска нечистота. Тогава видях звяра и царете земни и техните воинства, събрани за да воюват против седналия на коня и воинството му. Тези земни воинства на звяра, това е войската на Антихрист. Това е армията на Антихрист. Наистина, голямо множество воинства. А защо тогава воинството на седналия на коня Бог е едно? Защото всички войни на Господа Бога са неразделно свързани помежду си в неразрушимо единство. Звярат биде хванат, а с него заедно и лъжепророкът, който бе вършил лишби пред него, те заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му. И двамата бидоха живи, хвърлени в огното езеро с запален жупел. Звярат, това е Антихриста. Лъжит пророкът, това е неговият предтеча, неговият пророк, неговият пръв помощник, който бе вършил лишби пред него, върши ги и сега. Та заблуди уния, които бяха приели белега на звяра, се служи чудесата си, които по-скоро са хитри фокусничества, отколкото някакви действителни чудеса. Те заблуди уния, които бяха приели белега на звяра и се кланяха на образа му, на идола му. И двамата бидоха живи хвърлени в огнето езеро с запален жупел.

Сега съблазните, изкушенията, дори вътре в църквата са огромни и ще стават още по-огромни. Една такава велика съблазън за православния християнин ще бъде и така нареченият велик и свят 8-ми Вселенски събор. Каква дързост при самото наименование на това понятие. Свидетелци от 1-я, 2-я, 3-я до 7-я Вселенски събор, въпреки че са провеждали велики събори, никога не са дръзвали да ги нарекат велики. А ето, сега се говори за велики свят 8-ми Вселенски събор на църквата. Тогава, когато ние прекрасно знаем, че всичко, което касае вярата, християнската нравственост, спасението на човека, вече е решено на 7-те Вселенски събори. Няма какво повече да се решава на 8-ми Вселенски събор. А онова, което все пак ще се решава, то ще бъде дял на Антихриста. И това, разбира се, не е мое мнение. Ето какво пише за този евентуален всеправославен събор един светец, свети Кукша Одески, велик руски молитвеник и чудотворец. Скоро ще има Вселенски събор под названието Свети. Това обаче ще е така нареченият 8-ми Вселенски събор, който ще бъде сборище на безбожници. На него всички вери ще се съединят в една. После ще премахнат постите, монашеството, ще разрешат на монасите и епископите да се женят, а на свещениците да стъпват във втори брак. Но тези нововведения не бива да се приемат. Новостилният календар ще бъде въведен в цялата Вселенска църква. Бъдете бдителни! Старайте се да посещавате Божиите храмове, докато са още наши. Скоро там няма да бъде добре да се отива, защото всичко ще бъде променено. Само избраните ще видят това. Хората тогава ще бъдат заставени да ходят на църква. Но ние в никакъв случай не бива да отиваме там. Моля ви, стойте в православната вяра до края на дните си и се спасявайте. И едно друго дивно пророчество, наистина дивно пророчество, защото свети Кукши, когато е живял, когато е благоугаждал на Бога, въобще не е имал никакви позиви за свикване на 8-ми църковен Вселенски събор. Но това е Светият Дух, който живее в пророците. И ще завърша с една мисъл на същата тема на свети Лаврентий Черниговски. Починал 1950 година. И идва време, когато и недействащите храмове ще бъдат ремонтирани отвътре и отвън, което се случи вече след падането на железната завеса на комунизма. Куполите на църкви камбанарии ще се позлатяват. А когато завършат това, ще се възцари Антихристът. Всички храмове ще бъдат в най-голямо благолепие, но в тези храмове не трябва да се ходи. Разбира се, тези времена още не са настъпили, но щонците Божи угодници са ги предсказали, те няма как да не настъпят. И дано ние, малките, маломощните, малодушните, да не ги доживяваме тези времена.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!